Yksi räntän sin ilmas kuin pylät pajas, mun sydämes kurvuse juun. Mä mursiaga olen kui hyvikkuvaar, hyja veluvel õnnetel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laun. Seda maruli